0: 番コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、トゥパズライツーママか。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expressions.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。
1: Yeah,
0: well, 一つ心配なのドラムがどうなるかわかる。Right. Somebody has. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何
1: ？Who's
0: correcting?
2: Right. After the serious part.
1: Ah. Yeah. Oh, oh.
0: Yeah. ごめんごめん。そういえばもう。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fuck you, man. Everybody.
1: Oh yeah.

0: That's it. That was okay. That was.
1: Let's hear what we have.
2: Yeah. Locked on.
3: Long
2: gone.
3: Long
2: gone.
3: Long
2: gone.
3: We were locked on.
2: This one. This one. That's fun. Phrase with that. There's no such a thing as a gotcha. Can we do the acapella now? One more time.
4: Yeah, I want to do it.
5: Oh, I think that there's a lot of things. That's actually
6: fun. I'm great.
5: You're
6: like, you're amazing.
5: Oh, no. Oh, no. I didn't think it would.
7: Less people are playing
5: band. Oh, band
7: call. Everybody's sad to cheer everybody up.
5: Thank you for the
2: fun. No, no, let's do a cappella. 1, 2, 3, 4.
5: Who is that black? Oh, it's not black. He looks so cute. I mean, yeah, he looks like he is recorded a bot.
8: He wanna kuyure. Hashita na kuyure. He wanna kuyure. He wanna kuyure. Hashita na kuyure. Yure. Yure. どうしようしていたことがあって今は忙しく出てきてないんだが気はなく揺れる走たなく揺れる気はなく揺れたのダジシャルンバンダンだ今は忙しく出てきてないんだが気はなく揺れる気はなく揺れ気はなく揺れ走たなく揺れクラカから火の終わらぬほどお前だチャーナンジンダンダチャンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダ
2: ンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン
5: ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンキュモラクユラハシドラクユラ今は忙しく出てきてないんだが登場していたことがあってキュモラクユラハシドラクユラバキュワナクユレハシタナクユレセットジョシテイタシュタタジャジャミャタキュバラクユレハシタナクユレだクラカから火の終わらないことをやった

気はなく揺れる走ったなく揺れる説教しようしていることだ気はなく揺れる走ったなく揺れる説教しようしていたことがあって今は忙しく出てきてないんだがあっパラ言って迷子シャッタッタッタッタッタッホッポーナイザトゥノフォーシュラブダタタンミャッタダタタタタタタタタンミャッタ今は忙しく今はシュラブダタタンミャッタダタタタンミャッタ飛び込むだけの芸人のようで飛び込むだけの芸人のようで窃盗をしていたことがあってダッダッヤッダッ気もなく揺れ走らなく揺れ気もなく揺れ走らなく揺れ気もなく揺れ走らなく揺れ気もなく揺れ走らなく揺れダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッWait, okay, okay. Can I feel it? Then I'm not. Oh, it sounds like a Yu-Gi-Oh! Bag. The way you looked at me, too, it's like the rich kid in the commercial. Has all in cards. Exactly. And the other. That's such a perfect face. And you start like. The other is like, why are you laughing? Oh, this is so cheating, like, yo. Always that. Yu-Gi-Oh's always. Got to go.

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my experience.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has been. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何？Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah. Yeah.
0: Oh oh. Yeah. ごめんごめん。そういえば持って。
1: I literally mentioned it, like, oh no, fuck
2: you. Everybody,
1: oh yeah. Really quick. The funny lover, like.

0: And I can't hear anything. Can you make sure the connection? Oh, I can hear myself now. Can you turn up the guitar? I couldn't hear guitar at all. Can you turn up volume of the a little bit? The opposite way. On the left. Yeah, there. Maybe, yeah.
1: Yeah. All right. Look of your old eye.
0: Can you hear my voice? Can you hear my voice?
2: Yeah,
0: I say the look of your old eye.
2: Oh.
0: Yeah, reverb. I hear reverb.
2: Okay. Very less.
0: Can you turn down? You're really loud.
3: Oh, so it has to be like every. You can't just turn down one micro.
0: Yeah.
3: Wait, what changed?
2: What do you mean?
3: What changed?
2: You got quieter.
3: Oh, okay.
2: Yeah.
3: Okay, let's do that. From the. Oh, hell yeah.
2: Oh. Click dealer. I can't reach it.
3: You don't have to. Can you take down the mixer? The length.
2: Oh, physically.
3: The physical mixer.
2: Can
3: you do that for me?
0: I think you're.
3: Yeah.
2: I don't want to move.
3: Okay. Then, yeah. No. Yeah. I'll do that. No. Long. Never mind. Yes. Yeah. Perfect.
2: Don't play louder than the click.
3: What?
1: 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って

しかし俺が見えんらしい後藤屋のハイブルやっぱりゴしかし俺が見えんらしいしかし俺が見えんらしいしかし俺が見えんらしいしかし俺が見えんらしい

où il est. マシマシのシゲな夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕

0: forgot to change chords. I just did the metal.
1: Yeah. もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
3: Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビ。だから。
1: I forgot.
0: だから不安は2回でもいいよ。でも。
1: Okay.
0: One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: は
0: どうそう。ああ、それはある。多分もっと。
1: Right.
0: もう一回だけやってみようか、最初だけ。ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
2: あ、違う、あ、違う。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、トゥパズレイツーママーか。